Тупіче це душа, старе болі. Веде чашу, над му леже сєнке. Напєвайте ви, не бі вам, я